yek jê ew ê got zînayê nakin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ آثَامًا كي گو ويا بكي يعني نعوذ بالله يا شريكا بخدر چيكي يا جي انسانكي بي حق وحقوق وي بكجي بحق سزي وي بكجي كوشتن حق نكري وي بكجي يا جي زنا بك نعوذ بالله بيشا كوشبا او انساني هاني وي رجا قيامته خد تعالى عذابكي گلكي گران گلكي زور gelekî şidetî wê bideyî. Ema birayê min ê misliman di wirdê xwe de Teala ji mer derîkî vedike, ji îbadê xwe re derîkî vedike, yanî mimkun e got însan maalesef yan li şiyekê bike, van gunehana bike ya gunehekî bike, ema weya nesona dinyeyê xwe de Teala ji yer derîkî vedike. Dibe çi? بلي ام اول بيج بيجن يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يعني وي او انسان هني عذابي بيز ذكر اند رجا قيامته دي وابدي جودي جهنم دي بمن اختاق نعوذ بالله او انسان هني جدين در كتبه يا جي ام بيجن كشتن حلال كربي يعني جبو خاطرجو حرام حلال كربي قال ابراهيم مسلمان ليه بلي ما قلت خد تعالى دريكي فتكي جوان إنسانه جو أف جناه كرني تدري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من أخوديت بيجي لبلي إلا أو يجو توبة كري توبة نصوح يعني بوشمان بوي وعزم كري جو نما بالوي جناهي فتجري وشنها بيجي وشابك وعمل عملا صالحا وعمله صالح دك يعني توبه کریه و ایمان به خود آنیه و عمل صالح کریه او انسان گو به ویشکلی به یعنی توبه بکه و ایمان به خود بینه و عمل صالح بکه پشتیوان گناهانا شوان گناه وگریا او گناه کربون شوان گناه وگریا توبه کر توبه نسوحا کر توبه بقطعی نما بدگر بالوان گناه فکر و ایمان به خود آنی ایمانک گو ایمانک گیکاری به حملای بکه لسر طاعت خوده عبادت خوده لسر عبودیتش خوده ره اویش حرامی جی دور بکه بوی شکلی ایمان خو به چه جی قوت کر قوت لی کر زده کر به عمل صالح لگور قرآن دی بجه و عمل عملا صالحا عمل کی صالح جی کر به او انسانانا قرآن وها بزگینه دوان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أو إنسان جو توبة كرني وإيمان آنيني وعمل صالح كرني خد تعالى وان جنهي وان ويبك خير ويبك قنجي أو نقنجي وان ويخد تعالى بقنجي دقش بكين ده برد قال إبراهيم مسلمان عالم تفسير دو فكري وان هني دو يعني رأيي وان هني يك جي دبي معنا قوله خدي يبدل الله سيئات حسنات يك جي يعني او قلنا هيك كربون خد تعالى وي وان قلنا بخو بك خير شبو خاطري جو وان انسانانا توبه كرني ايمانانيني عمل صالح كرني هناك شعال ما جد بيجي نا يبدل الله سيئات حسنات يعني خد تعالى شنها بيفي وي توفيقا وان بدي شبو خاطري جو او انسانانا قنجيه بكن باشیه بکن عمله خیره بکن ایمان خراب رو زیده بکن لبله قولی راجح ایگو بیتر قلب مرا بالوی سکنه و مطمئن به اف قولی ددای نه عوله نه ایگو دبی خطا لوان گنه هیوان و بقلبینه بک خیر لبله قولی ددا او ایگو دبیجن یا جا او عالمی گو دبیجن خود تعالی شوی سعته پی و پیشی گو توبه کرنه پیشی گو ایمان آنینه پیشی گو عمله صالح کرنه خود تعالی وی چاب که وی توفیقا وان بده لسر کرنا عمل باش لسر زده کرنا ایمان حتی گو اجل وان وره و او انسانان وفاد بکه بله و کان الله غفورا رحیما بیش کشبه خوده هر ای غفور اوه هر ای رحیم اوه هر ای گو گنه عبد خوا عفو دکه اوه هر ای گو رحمه لعبد خوا دکه جی او قال ابراهيم مسلمان يعني دي فرد خدي دي بيجي ممكن جو عبد يعني شكي بك ممكن جو جناه كي بك ممكن جو خطا كي